0: Ene ujena ngapi?
1: Ndijena mbiri secondary school.
0: Ujena mbiri?
1: Yes.
0: Hai, ufuna ndiko mwana wa mtu ambarela zwavu dzonaka. Ufuna mini ngambelele yawe?
1: Ndifuna uri sava venda riadi ri proud ngambelele yashu.
0: Riadi hudza.
1: Eh.
0: Mhm. Ene kambelele chine ato dhudza sanga chondi mini samwana wa muvenda wa musidza.
1: Ndi zwa uri rine rina zwiambaro zwine zwa vha different kha zwiṅwe
0: zwo fhambanaho.
1: Eh, kha dziṅwe dzi tshaka ende vhathu vha wana zwikho konda u guda he nyambo zwino nne ndi ḓi funa ndo to rali nga uri ndi muvenda mbiko na ive ive la vemvenda sala.
0: Ano sa o to sala nga ngomu tombolo vhibva.
1: Eh.
0: Ai a zwi a vhonala o ita zwone a sala nga ngomu. Vhedzi a kha ṱuṱuwedze vhaṅwe vhaswa vha vhasidzana ngaye. Huna zwithu zwinzhi zwine vhana vha vhasidzana vha vhavenda a vha tei u zwi ita. Uri mini kha vhasidzana ngaye?
1: Ndi ri vhathu kha vhaṱuwele zwithu zwa zwidzidzivhadzi ngauri a huna hune vha khou ya hone kha ri vha khou thoma izwo zwithu. Namusi kha vhathu kha vhaṱuwele kule na vhatukana ngori a si zwavhuḓi hezwi zwithu.
0: Arali Innocent a ḓa kha ya ra hango blessing o nakelela luṅwe habe ndi khou mutama a nga ri mini a tshi mufhindula Innocent?
1: Ndi nga ri imani ndi thome ndi yo gudela, ndi thome ndi gude, ni ḓo vhuya murahu wa miṅwahi yeyo ine nda ḓovha ndi khou gudela yone.
0: Ngori ene u kha grade mini?
1: Ndi kha grade 9.
0: A ri vhuya ni nga murahu miṅwaha kha musi ya fumi haningei
1: ndo thoma nda bvelela. Ee, ndo thoma nda bvelela.
0: Kha ṱuṱuwedze vhaṅwe vhasidzana ngayo vhane vha khou ḓi dzhenisa kha zwa u funana, vhaṅwe vha khou ḓi hwala vha kha ḓi vha vhaṱuku, zwine nga mvelele yashu a zwi itiwi mani.
1: Ndi nga ri vhathu kha vha ṱuwele kule nazwo ngauri hezwo zwithu a zwi na vhuyo, a huna zwine na khou ya hone kha ri no no thoma hezwo zwithu, a huna hune na khou ya hone.
0: Zwino
1: zwi litshedzeni.
0: Ningo zwi pfha Innocent, oyo blessing uri nini ni lindele miṅwaha ya fumi, ni nga lindela? A ni ḓi dzhenisi kha zwa vhasidzana? Vhumatshelo ha Afrika Tshipembe vhu zwanḓani zwavhuḓi. Huna Innocent na blessing, ri khou livhuwa nga maanḓa. Ḓuvha ḽa vhuḓi ya no ḓiphina ni ise phanḓa na u gudisa vhaṅwe. Ndi kota ro livha kha wara ya vhufumi na vhuthihi phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri na nwi misi yoṱhe vhaswa khevha vha hone vhaswa vhane vha khou ri rine a ri nga ḓi dzhenisi kha hezwi, vhaswa vhane vha ri a ri nga iti hezwi, ri ḓo vha na ndavha na mvele yashu na vhufa hashu na sialala ḽashu. Ndi zwavhuḓi hezwi. Kha ri luimboni ḽa maḓuvha madima a tshi ri mapfhungubwe.
2: Fare la musica wa matakeni con faro mufaro na ropiwa na tengwe kha Parapara FM.

0: Zwazwa rukwesa panda na mege mshuma ya station mind ni amba ni mihumre ya mu kwa pala pala FM ria na panda ndoni Royal Guardian na pala pala FM Royal Heritage Family Festival riko di pina nga mufahashu riko di pina nga serana la shula bavenda zione zhugombela aone marende zione zhukona na msangwe uhone hanefo ono diva hone na ba imbi bashuma chivenda ba hone ba kudiri mfumvusa kadubala na muse kuna nianga habe ufinya bedzina lao
1: ndipi nangobera chilidzi
0: nangobera chilidzi kha doto mbudzo uri ene kha ḓuvha ḽa ṋamusi ndi zwifhio zwine a khou ḓiphina ngazwo kana ndi zwifhio zwe ane a zwi vhona kha ḓuvha ḽa ṋamusi
1: nṋe zwithu zwine nda khou ḓiphina ngazwo ndi zwa uri ri khou vhona vhaimbi vhane ra ri sa humbuleli naho ri nga vha vhona ri khou vhona vhaimbi vhane ri dzulela u vha vhona kha dzi social media ṋamusi ri khou tou vha vhona live
0: zwiṅwe zwene a zwi vhona hafha kha ḓuvha ḽa ṋamusi zwine zwo mutakadza ndi zwifhio
1: ndo vhona uri vhathu vha kale vho kona u ṱoḓa vha tshi khou ḓa u sumbedza riṋe vhaswa zwithu zwe vha vha vha tshi ita kale na uri ndi khou ṱoḓa u dovha nda ri ndi khou takalela uri ri khou sumbedziwa na zwiṅwe zwithu zwe ra vha ri sa zwi ḓivhi zwithu zwo no nga zwiḽiwa ro vha ri sa ḓivhi zwiḽiwa zwinzhi zwa Tshivenḓa riṋe ndi ri tshine ra ḓivha ndi zwe zwiḽiwa zwo no nga vho pizza na dzi burger he zwiṅwe zwa traditional a ri
0: zwa mvelelo a zwi ḓivhi thiri zwe a zwi vhona hezwo zwiḽiwa zwe a zwi pfha ndi zwifhio ṋamusi thiri ane u ḓivha zwe zwa luisimani zwa dzi pizza na mini na
1: ro vhona zwiḽiwa zwo no nga vho mashonzha phonḓa zwidzimba na maswa o fhambananaho
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa sa zwine nda amba zwone khonani dzanga ndi ḽaṱani ḽashu ḽa mafheloni ya ṅwedzi ḽaṱani ḽashu lo ḓiphina ndi tshi khou thoma ndi ḓisela luimbo lwa ḓisa nga maanḓesa ndi luimbo lwa makhadzi a tshiri muvi ri vha ri khou ḓi mvumvusa ngalo ri vhe ri tshi khou tou ḓiphina ngazwo luimbo lwa makhadzi

0: makhadzi. Aba dwamba na baba ma security uri he truck i fire vho khela vho vhathu.
1: Hai, ndi kho pele vho vhathu kha goli linga.
2: A vho ngo khela, ḓivha na vhathu. A yo ngo khela i truck yo da fano.
0: Makhadzi.
2: Yo da fano, ye goli kho fano tsitsiwa fano.
0: E truck ine kho tsitsa goli tshwa tshwa, yo da fano.
2: Yo da fano, a yo ngo khela.
0: He vhathu. Ri mara rangalo nga nyogoro yo pfo uri rine ari kona ranga goli ya company.
2: Hai,
0: ndi ri dalele zwo zwithu.
2: Ndivani dzikani na vhathu. Ndi ḓo ni ṱalutshedza nga murahu.
0: Makhadzi,
2: a ro ngo rengeliwa nga muthu goloi, goloi yo rengiwa nga nṋe, goloi ndi yashu.
0: Nga vhani? Ri makana mo vhani kwa mama. Makhadzi, vhone vho renga goloi ya company, vha songo ranga vhamba na rine makhadzi.
2: A si pfali na
0: luthihi. No, mai makhadzi,
2: zwi vhoni zwori afha fhethu hu busy, ari kho tevha nga tshifhinga tsha vhuḓi tsho fara mitangano. Hai, nṋe ndi kho gudisela uri zwithu zwi tshimbile zwavhuḓi.
0: Makhadzi, no, zwo vha busy na zwori tshelede i kho dzhena ri kho zwi vhona, mara ri kha fhungo ḽo rini ri kha business hafha ya ṱhanganyelano makhadzi.
2: Zwone fhedzi arali na nga sedza na zwi vhona zwavhuḓi, vhathu a vha tsha tou zwavhuḓi nga ngei afiḽi, vhoṱhe vha khou ḓa
1: fhaa.
2: Ri khou ita mbetshelwa.
0: Makhadzi, hafha a ri khou amba zwa fiḽi mani, ri khou ri vha songo ranga vha dzhia mafhungo vha vhea ṱafulani makhadzi.

الينيورا تابع الينيورا كم فرق فرق فيهم يك فرق زيك عشان لو فرق فيهم مناش بينغا إيش بدو لفهم بدي تاهي ومن هذا نبغا كوراي أبو مارون دي تومبو لونوا وعيدين بدي سومة 2007 بكا بابا منو بيزو في تابع الينيورا هي يعني بعدها بدي سمروا نبغا مروا بروتي بينار نيجا مزيكا وتومبو زو كمان كم با هذا ده زو ما بونغوا زبيا نو نزبيني مني رنا روا بروك روتي بينا نيجا مزيكا ورو راري وان وانا مزيكا ور نرا بروك شيء تشيلس سوا نه بس كم انت نرم تشيلس سوا برا بره فيفر دي بابا تانغاني زنا موس سينغلا بو فوميلي ثانو مزيكا كوبو مزي هابن وني كبارا بره فيفر ميكو برا زيكا شيلا بروك سبيم مدي شيلا تان نمانا كنا كخبوني كاري برو توبا زينو سكشر او راي يف ملا بري تشتم نيجا زنا نف مس بي the DJ was the zor paro di hai na mzika herbarish kuro pina nga mzika utubwa musi mbeke mshimo ishi toma usike na mbeke mshimo ichishika magumoni dinda na bwane mshile suwa prapra FM rofara sana shanda rich kutipina nga mzika wabu dipeti patushu msa x at msp underscore dj kena mshimsa mla uzipi lsbc.co.za facebook depara prapra FM rananu imisio tebasi hangu rana pala nika 086-000-2503 na hone dihone 87.9 kona 7.8 kena mshimsa www.prapra.fm.co.za anga wa nenu takaranga mandesa nri Histori laptan ndi bati histori laptan ulishi karini uzi ndi chikori laptan ulishi ke uri mapero bege ashike ibe laptan lo ulishi ke uri nena bodar kuno dipina ka keno bege mshima zuna hapala ka Facebook banga ya bara bere sai wato zubona zuru na zenda namba te zane pala kawe bechi pita chazo zuru ane sande chikuta modiba kabo nuru disu bisu zaba trendera nga mande no bege uzuro uchiko ite ya zutu zinji nripa na kala Afrika shpembo topo iza pez india nepano kumodi namba wa sarera mrao zino kapo sarera mrao wono rea mespiri nesu chingwa ya Rabar sio kazuri zabda bizar ka rabar sa kora bere suru kuiti ya mini. Rishka tuto mara di tolar ne ba na radira bere sango mo aburine. Rishka tuto da posho ya shango. Neri kuri hapa. Kyo hune wane wada kono ndo wana zote. Je wane wazi tahira udo vachewe gia toma usika na musi. Nga ori rdobar na ori chiri. Rishi vachene na pasi. Nga muti nga muti. Bado wako jeni lo pasi. Nga rine. Nga nena wane mtichiri zwa para para FM. Sino basi hangwe. Bado shimzana X. Edmus P. Underscore DJ. Basi yangu na nomboro zinebo ne watiyo zishimisoro wane wakono nanga mzika. Unanga mzika ni zone zine na rasifone sanga madha ngore hapa. Rwari kudo tamba zine wane wana. Karba dhera marama na wale seuru na musi mbaiga mshimeshe ima ngandira desa. Nga misi dhera bata sazwebo zwa watu trendi nanga mande novege. Uba hapo ishtoro awa raya ufutahe. Dhera kujena kambike mshimewe penya zingwe national top 30. Nenda mandichiko batisela nyimbo za fura ruza kwine sas nera kuri hezi ni zone zine za kutu visa mkuma. Bafo nuruba zitechele se mtichele suwa pala para FM. Bafo nuruba zidibe. Heru dhipina mkuma. Kaino mbeka ya mshuma. Fezi anga banea ni ndoba tuwe sanga manda. Ndoba tuwe sanga manda. Ndiba ndi chito ndiba zoro mwese nena wana chitanga na wana nge nguwende. Kwa ite shashalaza FC. Tindi nena wana fezi richikoto zua. Mwana mungo wa jeniru wa mfasi. Basongo shaba. Nono yo mzula zini waboy. Wa jeniru wa pasi. Wa jeniru wa pasi. Rimba dine bari jeniru pasi. Mtu chile sopra profemba mbuze. Wana zungu zine wa kuzibu. Wana zine bari mespiwe. Hai eji ne. Atukoto zipesisa zine da kuzibu. Wana zino. Wata zumbulo rineri wane pano. Toyando droboni ya toyando riane pa. Rewye la yone para para FM Royal Heritage Family Fest. Ndisho zinji zina ndiko tu zibuwa na ndisho di chimbida. Nabe kipuro ndo babuza ndiri hey, kureirele kwa wane hey, asikuone na roti. Labi ya lako wabira pezi kureirele kwa wane asikuone. Kari togomele nga manda. Ndisho ne kamsu ngabu sinazi kamera na zungo zinji zo yongopa mbana pezi. Kari togomele. Mapungo jiezu kambi batu vajina ngomu badani bo. Ay, ay, asi mapungo wabudi na roti. Kari togomele ane. Rizudiwe zori matina muzi bashi kweta zitu muzi mama gondoni. Awe bashi kweta la wane babo ote pezi. Zumo dinamba zoko wa mana mungo mutano kureira ane boro odivuwala wadubala wabolo di takara. Odivuzori ane kudubana dubala budi mara arali bone bahane poi ba wono bone ba kuita zone he ba bashku ba basherifara za budi na rutiti kusira so bara FM na bone matsama ko dipina banga pina musinga faras fara wa ulichi wa bangwa TGF thank god it's Friday when I miss Pete the DJ brand of Fassi at higher and higher

ndi yone matombo a vhasuwana vha tshi kha ḓi tou vha haningei nṱha nṱha, zwine ra zwi vhidza nga luisimani uri ndi prime time ya musuwana mdu, ḽi vhidzwa upfhi Mazola, ḽo bvisiwa nga 1997. Ra nga amba kha musuwana mdu o shuma nga maanḓesa hafhanoni kha nḓowetshumo ya muzika, tshi lavhelesa muzika wa Kwaito, vha nga lavhelesa Mulovha Namba Mulovha, vha ḓo zwivhona zwa uri muzika wa wei wo vha zwe zwine ra zwi vhidza uri ndi consistent. O bvisa muzika nga miṅwaha i tshi khou tevhelela na muzika wavhuḓi u tshi khou bvisiwa nga dzi albumu, ngauri Mulovha Namba Mulovha muzika wo u tshi bva nga dzi albumu. Zwino ri ri musuwana mdu ai ndi mashaka nḓila a tshi ḓa siani ḽa zwa muzika. Vha ḓo zwimula uri na kha Phalaphala FM Royal Heritage Fam Festival, athi zwino ri no vha kha Family Fest kha Phalaphala FM Royal Heritage Festival. O vha hone miṅwani mivhili yo fhiraho, o vha ene muimbi wa Tshidzumbe nga nṱhani uri hu vha hu khou elelwa zwivhuya zwe a zwi ita ri tshi khou lavhelesa nḓowetshumo ya muzika. To vha ri ṋekedza na tombo kheli lo vhidzwa upfhi Ipompe, na vhuḓekedza na Mandoza ari khanda shisa, na tamanga Brand Fasi ari higher and higher. Ndi malavhutanu a hone a tou rali kha Phalaphala FM yo kooparesea kha show yela Afrika Tshipembe. Ndi zwifuna badi musi vhone vha tshi pita tshaneo mbeke ya mushumo vha tshi khou ri ṱalutshedza mbitshelezo wa Phalaphala FM uri vhone vha khou ḓiphina vhe ngafhi. Khoyu muṅwe mulaedza une wa khou bva kha Chief Mulupu ari roṱhe kha mbekanyamushumo ya Penya Dziṅwe, ari zwo nyitela ṱhoho dza mafhungo mispindi haya avho Brown Mohotsi vha tshi lila hezwi vho dzimiwa peili lwa vhuṋa nga u tevhekana habe matali ofhela vha ya ṱungufhadza. Vho Julius Mukhwanazi vho wana ḽiṅwe luṅwe luṅwalo lwa u fariwa hapfi hai havha vho ṱuwa mispi, hai a u dzhena na zwiṅwe, havha vho ṱuwa ango ndi ri thaidzo ivha ya uri hezwi vhathu nga zwifhinga zwa hone vha tshi khou ita zwithu zwavho vha tonga vha ya hangwa mani uri u ḓo vha na ḽa matshelo. Ndi hezwi vhathu vha tshi vho dzhena khakhathini, na vhaḽa vhathu vhe vha vha khou vhandela zwanḓa u wana vha si tsheo musi wono dzhena khakhathini. 086 3002 503 kana vha shumisa @msp_dj vha mbudza uri ndi zwifhio zwine vha khou ri hezwi msp zwo tou nyitela ṱhoho dza mafhungo tshoṱhe, zwi khou fhisesa nga maanḓa, zwone zwine zwa khou tou vha zwihulwanesa nga maanḓa zwine vhone vha khou vhona mutshilesi wa Phalaphala FM zwo vha itela ṱhoho dza mafhungo. Vha ḓo zwihumbula uri zwino ri kati nga urali ri kati na mafhungo a Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest ine matshelo i khou itea hangei Nandoni. Tikiti dza vhathu vhahulwane ndi 150 fhedzi, huri tikiti dza vhaṱuku ndi 50 randa fhedzi. Ro zwi vhona Gospel Festival yo tshimbileswa bi nga maanḓesa, vhathu vha songo vha hangwa ḓola dzila zwithu zwine zwa ita uri vha songo to swisa nga ḓuvha, vhathu vha songo hangwa dzi umbrella dzavho, vhathu vha songo hangwa zwitshali zwavho, vha ḓidele vha ḓinavhele na miṱa yavho. Zwo vha zwavhuḓisa nga maanḓa, vhathu vha tshi khou ḓiphina, hu tshi khou rendiwa khosi ya mahosi, hu tshi khou imbeleliwa, ha vha na vhaimbi vho yaho ngo fhambana. Nda zwi vhona uri zwa vhukumakuma hezwi zwithu zwi a ḓifha, ende zwi a konadzea uri vhathu vha tou vha na muḓifho wa masiari, ngauri a theri maṅwe mafhungo vhathu vha vha khou amba hone ndi uri zwezwi zwithu zwa nga masiari mispi zwi ḓovhe zwa ita zwo itesa nga maanḓa, na matshelo zwi ḓo itesa nga maanḓa. Vho muṱuku vha tshi khou ḓiphina vha khou namela mishinki khezwila fhaḽa, vhathu vhahulwane vho ḓigeḓa fhaḽa vha tshi khou lavhelesa na vhathu vhane vha khou ri mvumvusa ngei stage. Vha ḓo zwimbila uri vhanḓeni matshelo u wone makhadzi a dovha hafhu wa vha na mafikisoro na vhaṅwe vhaimbi vhanzhi nga maanḓa. Namusi ro swika ngei Learners Cultural Day hune ngonda ndi khou tama muṅwe na muṅwe o vha o wana tshikhala tshori a swike. Makhadzi vhone Tshirembe Rambuḓa vho swika he vha kona uri sumbedza uri zwiḽiwa zwone zwo ima nga nḓila ḓe, miapande vha gonya fhala stejini vha ri sumbedza uri miṅwenda i ambariwa nga nḓila ḓe, na vhaṅwe vhathu vhanzhi mutshilisi wa Phalaphala FM vho vha hone hafhaḽa he vha kona uri pfumbudze uri ri kone u ḓivha na u pfhesesa nga lushaka lwa shilo Vhavenḓa. Ngenovho kha Musangwe ndi hezwi ndi tshi vho pfha mukosi ya tshi vhori ene u ṱoḓa u ginda mispi ende nne Musangweni vhoni ndi ḓo kokodzwa mavhudzia yanga, nṋe nda to bviwa hanyi zwa vhukuma, na bene ndi kha ḓi nyanga u to thoma nda to tshimbila zwavhuḓi vhuḓi, nda tshimbila ndi tshi khou ita zwa dzi modeling.